0: Y entonces me llamó y me dijo, Chad, tienes que ver esto. Echa un vistazo. La encontré.
1: Первоиерарха Русской зарубежной церкви и у Господина нашем преосвященном